0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: sebi vijenac, a narodu si žene.
1: Jutro Radio Bobovca.
2: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
1: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti informacije lokalnog značaja.
2: Neka vam svaki dan započne uz Jutro Radio Bobovca. Dobro!

Drage naše, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli. Evo nas u mjesecu kolovozu, prvi je dan 8. mjeseca, mjeseca kolovoza augusta 2026. godine, a trenutna temperatura zraka u gradu je 19 celsijevih stupnjeva. Pred nama je još jedan vrući ljetni dan po prognozama meteorologa i kako smo to uvijek govorili kad su ovi vrući dani u pitanju, u najtoplijem dijelu dana budite iznimno oprezni, čuvajte se, pazite sa sve one preporuke koje godinama ponavljam, evo jutro sa neću, znate već što vam je činiti. U redakciji Radio Bobovca i danas smo odlučni da s vama podijelimo dosta sadržaja, prvenstveno onih laganijih, opuštajućih, obzirom da je vikend. A prije nego krenemo s prezentacijom, evo kad je mjesec kolovoz u pitanju, par nekih željica, neka bude nježan, blag, da donese mira i tihih večeri, jer posljednja je stanica ljeta. Ovaj mjesec je mjesec jabuka, posljednjih kupanja i mirisa pečenog kukuruza, posljednja šansa da uradimo ono što cijelo ljeto govorimo da ćemo uraditi. Da odemo na to kupanje, sjednemo još malo vani i ne gledamo koliko je sati, jer će nam uskoro opet reći trebali smo dok je trajalo. Vjerujem da volite umirujuće noći u kolovozu, blaga jutra i svakako potamnjelu kožu. Ovo je mjesec kad jasnije vidimo kako brzo prođe vrijeme dok mislimo ima vremena. Rijeke su još uvijek ugodne za kupanje, jezera također, more još uvijek toplo, večer još blage, a mi već slutimo da ćemo sve ovo uskoro zvati prošlim ljetom. Stoga iskoristite dok traje. A naš program danas traje do 16 sati kroz sljedeće sadržaje. Do 10 sati je emisija Jutro koja donosi servisne i lokalne informacije. U 10 sati prve vijesti iz našeg studija. Nakon toga emitiramo marketing program od 2 sata, dakle od 10 do 12 sati. Od 12 do 13 sati za ljubitelje tamburaške glazbe blok Tamburica i točno u 13 ponovno iz naše redakcije slušate vijesti u nešto duljem formatu. Potom ide emisija Dobri stari radio u kojoj ćemo i danas ispuniti vaše glazbene želje, emitirati glazbene dakle želje i vaše poruke, pozdrave i čestitke do 15 sati, od 15 do 16 ćemo ponoviti neke od aktualnih lokalnih informacija uz glazbene blokove. Odjava našeg programa je u 16.00. Toliko o našim programskim sadržajima planiranim za danas. Pozdravljam sve vas koji nas pratite. Poseban pozdrav upućujem članovima kluba slušatelja našeg radija. Slavljenika u klubu slušatelja danas nemamo. Jedan veliki srdačni pozdrav svima gdje god bili, što god radili, a poseban pozdrav danas našim Ivančevcima koji će se susresti na trećem susretu Ivančevaca. Želimo vam dobar provod i dobru zabavu, a vas poštovani slušatelji pozivamo da im se pridružite. A dok ne dođe vrijeme za zabavu, pridružite se programu Radio Bobovca. Dobar vam prijem i ugodan dan.

0: Nisam kriva, pjevala nam je Severina, pjesma koja je izašla u eter prije 22 sata, dakle premijerno u programu Radio Bobovca, tako to mi s vremena na vrijeme, ovako posebno subotom ujutro. Što se tiče vremena, već je 20 stupnjeva u Varešu, a jutro si u našoj zemlji pretežito vedro. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Sokolac 14 stupnjeva, Srebrenica 15, Bugojno 18, Ivan Sedlosanski most Sarajevo 19, Banja Luka Doboj Livno 20, Prijedor Tuzla 21 stupanj, Bijeljina 23, Trebinje 25, Mostar 28. Tlak zraka u Sarajevu 944 hektopaskala, za jedan je viši od normalnog i lagano raste. Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umire na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura zraka oko 34 stupnja, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U danima koji slijede, rekli bismo copy-paste za naredna 4 dana redom. Nedjelja, 2.8. sunčano i vruće. Vjetar slab do umire na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja. Ponedjeljak 3.8. sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stupnja. Utorak 4.8. sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 34 do 41, na jugu do 43 stupnja. Srijeda 5.8. sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 34 do 41, na jugu do 43 stupnja. Bioprognoza je nepovoljna u cijeloj zemlji uslijed pretežito sunčanog vremena i izraženih vrućina. Visoke dnevne temperature dodatno će opterećivati kronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Preporuča se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, reduciranje fizičkih aktivnosti na otvorenom te redovito unošenje dovoljne količine tečnosti. Na jugu zemlje, gdje će temperature dosezati do 42 stupnja, nužan je dodatan oprez. A mi u nastavku slušamo i nešto novo od Sergeja Četkovića. Opatija festival ove godine, Opatija Live, dobro ti stoje godine, uživajte.
1: Ja ću da vam prvo otpevam melodiju refrena, a vi ćete to da ponovite više puta, ok? Čisto da udahnemo život u jednu novu, lijepu priču. Može? To je tema, znači treba mi vaša podrška. I daj mi malo publike, ne vidim ih, molim te.

0: so much.
1: Počela je da živi ovaj prvi dan rođendan.

Bio je ovo Sergej Četković i dobro ti stoje godine. U 9 sati 25 minuta vrijeme je za izvješće o stanju na prometnicama. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija prometa na magistralnoj cesti Bradina-Mostara. Duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni glazbeni koncert koji privlači veliki broj posjetitelja dodatno intenziviraju promet na prometnicama širom Bosne i Hercegovine, javljaju iz Bihamka. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačić, Gradina, Velika Kladuša i Svila. I na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača i Kostajnica, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Gabela Polje, Orašje, Osoje, Doljani, Kamensko, Prisika, Ivanica, Deleuša, Zupci i Hum. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na ulaz, odnosno izlaznoj rampi u našoj zemlji, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće stanke. Apelira se da sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporuča se izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuje se praviti češće stanke. Vozite oprezno, poštujte sve prometne propise, poručuju. Zbog nastavka izgradnje poddionice ceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog nužnih radova naizmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu. To je što se tiče informacija iz Bihamka o stanju na prometnicama. Kada su naše domaće prometnice u pitanju, imamo vam reći da će na dan Pekijade, dakle iduće subote, doći do zabrane prometa teretnim motornim vozilima nosivosti preko 7 tona na lokalnom putu Studenac-Očevija, i to u vremenu od 11 do 20 sati, subota 8.8. Zadužuje se mjesna zajednica Očevija za postavljanje odgovarajuće vertikalne signalizacije. Informaciju smo dobili iz općine Vareš koju potpisuje načelnik Malik Rizvanović. I za sve vas, poštovani slušatelji, evo kad je promet u pitanju, jedna lijepa vijest. Naime, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3.8. počinje prometovati redovita autobusna linija Vareš-Zenica-Vareš, prijevoznike Ljaljić-Turs d.o. Polasci iz Vareša su u 6 sati i 30 minuta i 13 sati i 20 minuta, a povratak iz Zenice u 10 sati i 30 minuta i 16 sati i 5 minuta. Prijevoz će se odvijati od ponedjeljka do petka svakim danom. Tako da, evo, i to je jedna lijepa vijest koju jutro dijelimo s vama u emisiji Jutro Radio Bobovca. A sad slušamo dobru glazbu, slijedi još nešto novo. Silente i pjesma Prije ili kasnije.

1. je kolovoz, do kraja godine još 153 dana, 1.8. se obilježava i kao svjetski dan dojenja. A znamo da ništa zdravije za novorođenče i za malu bebu nema od majčinog mlijeka. U nastavku rubrika Rođendani. Rimski car i povjesničar Klaudije rođen je 10. godine prije nove ere u Lug Dunumu. Francuski znanstvenik Jean-Baptiste Lamarck, koji je u zoološkoj filozofiji sustavno razradio prvu cjelovitu teoriju o evoluciji organskog svijeta, poznatu pod imenom Lamarckizam, po kojoj je organizmi stečena svojstva nasljeđuju, rođen je 1744. u Bezantinu u Francuskoj. Američki književnik Herman Melville, koji je nakon teškog djetinjstva i mladosti radio kao kitolovac, što je kasnije bila i najveća inspiracija za njegovo najpoznatije djelo Moby Dick, rođen je 1819. na Manhattanu. Belgijski svećenik i književnik Phil Bosmans, autor vrlo čitanih knjiga koje su prevedene na 20 svjetskih jezika, rođen je 1922. u Mivenagitrou u Belgiji. Francuski modni kreator Yves Saint Laurent, prvi živući modni dizajner koji je počašćen velikom retrospektivom svojih radova u Njujorškom muzeju The Metropolitan Museum of Art za svoj rad, odlikovanje i ordenom Legije časti, rođen je 1936. u Oranu u Alžiru. Američki političar Ron Brown, koji je poginuo u nesreći zrakoplova kod Dubrovnika, rođen je 1941. u Washingtonu. Srpski političar Zoran Đinđić, bivši predsjednik vlade Srbije, rođen je 1952. u Bosni.

1936. u Oranu u Alžiru. Američki političar Ron Brown, koji je poginuo u nesreći zrakoplova kod Dubrovnika, rođen je 1941. u Washingtonu. Srpski političar Zoran Đinđić, bivši predsjednik vlade Srbije, rođen je 1952. u Bosni.

počeo 2001. zvanični posjet Argentini. U padu mosta preko Mississippija u Minneapolisu 2007. 13 osoba je poginulo, a na desetine je ozlijeđeno. 2008. počeo rat u Gruziji koji se vodio između Gruzije s jedne i Rusije i gruzijskih odcijepljenih teritorija, Južne Osetije i Abhazije s druge strane. Njemački liječnici uspješno su 2008. izvršili transplantaciju obje ruke 54-godišnjeg

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon višegodišnjeg zagovaranja koje je predvodilo Udruženje građana Stop Mobbing, nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji BiH upućen je u parlamentarnu proceduru. Nacrt je u predstavnički dom parlamenta Federacije BiH i vladu Federacije BiH dostavila zastupnica Amra Junuzović-Kaljić, koja je sudjelovala u njegovoj izradi. Iako ne predstavlja konačno zakonsko rješenje, ovaj nacrt predstavlja važan i kvalitetan temelj za daljnju parlamentarnu raspravu i usvajanje zakona kojim bi se prvi put sustavno uredila zaštita zaposlenih od uznemiravanja na radu u Federaciji BiH. Riječi su predsjednice Udruženja građana Stop Mobbing Anice Ramić. Riječ je o zakonskom rješenju koje je nastalo kroz istraživanja, stručne analize i konzultacije s predstavnicima sindikata, pravnim ekspertima, organizacijama civilnog društva, stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja i predstavnicima nadležnih institucija. U odnosu na prvobitnu inicijativu, tekst je dodatno unaprijeđen kako bi preciznije definirao oblike uznemiravanja na radu, ojačao mehanizme zaštite zaposlenih i jasnije uredio obveze poslodavaca u prevenciji i postupanju u ovakvim slučajevima. Junuzović-Kaljić je izrazila očekivanje da će zakon dobiti široku potporu i biti usvojen u narednom razdoblju, ističući da je cilj stvaranje sigurnijeg radnog okruženja i efikasnijih mehanizama zaštite svih zaposlenih. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika Federacije BiH i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović te predsjednik sindikata radnika komunalnog gospodarstva kantona Sarajevo Rasim Ljušević ocijenili su da je donošenje ovog zakona hitno potrebno.
0: Vijesti.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se na društvenoj mreži X, gdje je oštro kritizirao funkcioniranje šengenskog sustava i odnose Europske unije prema građanima Zapadnog Balkana. Dodik je naveo da je u jednom danu u šengensku zonu ušlo 49.000 migranata, tvrdeći da su ušli bez putovnica, fotografiranja i uzimanja otisaka prstiju. Istovremeno je ocijenio da se građani Zapadnog Balkana, kroz koji zemlje Europske unije putuju poslovno ili turistički, suočavaju s nepotrebnim zadržavanjem i kontrolama na graničnim prijelazima, usprkos tomu što posjeduju biometrijske putovnice. Kažete da čuvate svoje granice, propao vam je sustav ako niste znali, ničemu korisnom ne služi. Migranti ne dolaze na granični prijelaz, poručio je Dodik. On je ustvrdio da je se sada pokazalo da su države koje su zatvorile svoje granice za migrante bile u pravu. Dodao je i da je mađarski premijer Viktor Orban bio meta političkih pritisaka zbog svoje migrantske politike. Dodik je također naveo da talijanska premijerka Giorgia Meloni s pravom traži suspenziju Španjolske iz šengenskog sporazuma. Na kraju je kritizirao europske institucije zbog, kako tvrdi, birokratskog odnosa prema građanima regije. 16 milijardi eura potrošili ste da biste zagorčali život ljudima s ovih prostora, a govorite da brinete o njihovim pravima i slobodama, brojite i sabirate sate našim vozačima da biste zadovoljili birokratske forme, a govorite o slobodi kretanja ljudi i robe. Kad je kraj licemjerju, poručio je Dodik.
0: Vijesti.
1: Općinsko vijeće Kreševo usvojilo jučer nove demografske mjere, a kojima se otključava niz pogodnosti za mlade obitelji u ovoj općini. Sjednica na kojoj su izglasane nove mjere održana je na inicijativu kluba HDZ-a i općinskog načelnika Borisa Marića, priopćeno iz ove općine. Naime, nakon ove sjednice sve dozvole za izgradnju obiteljskih kuća mladim obiteljima su potpuno besplatne, što znači da neće plaćati ni građevinsku, ni urbanističku, ni uporabnu dozvolu. Također, općinsko vijeće izglasalo i novi javni poziv za mlade obitelji, gdje je predviđena i novčana pomoć u iznosu od 5000 maraka za mlade obitelji koje rješavaju prvo stambeno pitanje kupovinom stana ili izgradnjom kuće. Izglasana je i nova naknada za treće i svako iduće dijete koja iznosi 2000 maraka. Također, usvojena odluka o novim poticajima poljoprivredi, posebno stočarstvu, a kako je priopćeno svih dozvola, oslobođena su i svi stajski objekti koje izgrađuju fizičke osobe. Načelnik Marić je istakao kako je donošenje ovakvih odluka zahtijevalo detaljne analize, financijska planiranja i odgovorno upravljanje proračunom.
0: Vijesti.
1: Novi potres jačine 2,1 po Richteru pogodio područje oko Zagreba oko 4 sata jutros. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar potresa bio je 8 km jugoistočno od Zagreba te 5 km istočno-jugoistočno od Velike Gorice na dubini od 5 km. Deseci građana podijelili su svoja svjedočanstva o potresu. Mnogi su istakli da su osjetili dva podrhtavanja u kratkom razmaku.
0: Vijesti.
1: Sinoć, nešto prije 21 sat na obali Lazareta na Splitskoj rivi planuo je požar u restoranu Ruf kojeg su gasili članovi javne vatrogasne postrojbe grada Splita i dobrovoljno vatrogasno društvo Split. Kako se doznaje, u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Split dojave o požaru je zaprimljena nešto prije 21 sat 21 minutu. Vatra je buknula u kuhinji restorana smještenog na samom vrhu rive u prostoru nekadašnje turističke palače, zbog čega je dobar dio središta grada bio obavijen gust tim dimom. Na rivi se u to vrijeme nalazilo puno turista koji su promatrali borbu vatrogasaca s vatrom, a neki od njih su kazali da su prije vatre čuli eksploziju. U gradu se osjetio i teški miris paljevine.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 22 Celzijeva stupnja, 10 sati 5 i pol minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, prve današnje vijesti Radio Bobovca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Sve željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.
2: Here we go, y'all.

Sve željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.

0: Ako ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: Sve željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: 13 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Federaciji Bosne i Hercegovine se već nekoliko godina radi na zakonu koji bi definirao i legalizirao istospolne zajednice koji bi se uskoro mogao naći pred vladom Federacije BiH. Još od 2018. je formirana interresorna grupa vlade Federacije koja se bavi pitanjem legalizacije istospolnih zajednica u ovom entitetu nakon što je usvojena inicijativa za usvajanje ovog zakona. Prije toga se pitanjem bavilo i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine koje je usvojilo plan prema kojem se išlo u izradu ovog zakona. Kako doznajemo, ovaj prednacrt je rezultat 8-mjesečnog rada u kojemu je ministarstvo i interresorna skupina sudjelovala. U njoj sudjeluju predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva unutarnjih poslova Federacije BiH. Također, unutar interresorne skupine rade predstavnici Vijeća Europe i nevladine organizacije Sarajevski otvoreni centar koji se bavi pitanjima prava LGBT osoba u BiH. Kao rezultat rada koji je počeo još prije 8 mjeseci stigao je pred nacrt ovog zakona koji je podložan promjenama do formiranja predlaganja vladi Federacije na razmatranje. U članovima se između ostalog navodi da se životno partnerstvo sklapa suglasnom izjavom dvije osobe istog spola pred matičarom.
0: Vijesti.
1: Osobe koje ulaze u istospolnu zajednicu moraju imati navršenih 18 godina, ne smiju biti u drugom životnom partnerstvu ili braku, ne smiju biti u krvnom srodstvu, u ravnoj i pobočnoj liniji do četvrtog stupnja uključivo, te ne smiju biti oduzete ili ograničene poslovne sposobnosti ili nesposobne za rasuđivanje. Kao što je to slučaj s brakovima, istospolne zajednice bi se sklapale prateći identičan format, odnosno podnošenje prijave matičaru, održavanje ceremonije u posebno određenoj općinskoj odnosno gradskoj prostoriji ili na drugom mjestu ukoliko za to postoje opravdani razlozi ili uz naknadu te uz dva svjedoka. Registar životnih partnerstava bi bio u nadležnosti organa uprave, općina i gradova, dok bi uvjete i način vođenja bili u nadležnosti Federalnog ministarstva unutarnjih poslova. Na osnovu ovih registara osobe u istospolnim zajednicama bi dobivale izvode i uvjerenja koja su im potrebna na vlastiti zahtjev.
0: Vijesti.
1: Razlike u primanjima zdravstvenih radnika između Republike Srpske i Federacije BiH ponovno su otvorile pitanje položaja liječnika i budućnosti zdravstvenog sustava. Predsjednik strukovnog sindikata liječnika medicine Republike Srpske Jovica Mišić ukazao je da su plaće liječnika u Federaciji BiH, posebno u kantonu Sarajevo, osjetno veće nego u Republici Srpskoj. Prema njegovim riječima, plaće liječnika specijaliste u Republici Srpskoj nakon posljednjeg povećanja iznosi oko 3000 maraka, ali taj iznos uključuje i naknade poput toplog obroka i regresa. Zbog toga, kako navodi, stvarna osnovna plaća izgleda manja nego što se često predstavlja javnosti. Liječnik opće prakse u Republici Srpskoj ima primanja oko 2250 maraka, dok plaće zaposlenih sa srednjom stručnom spremom mogu dostići oko 1980 maraka. U Federaciji BiH plaće ovise od kantona, ali u pojedinim sredinama primanja su znatno veća. Kao primjer se navodi kanton Sarajevo, gdje osnovna plaća liječnika specijaliste iznosi oko 4000 maraka. To predstavlja razliku od približno 1000 maraka u odnosu na Republiku Srpsku, što dodatno podgrijava rasprave o uvjetima rada i zadržavanju medicinskog kadra. Mišić upozorava da visina plaće ima izravan utjecaj na odlazak zdravstvenih radnika. Mnogi liječnici priliku za bolja primanja traže u zemljama regije i Europske unije, gdje su plaće višestruko veće. Prema njegovim navodima, Hrvatska i zemlje Europske unije i dalje imaju značajnu prednost. Plaće specijalista u Hrvatskoj kreću se oko 3000 eura i više, dok u pojedinim državama Europske unije početna primanja prelaze 4000 eura. Kao pozitivan primjer naveo je Rumunjsku, koja je povećanjem plaće uspjela vratiti dio liječnika koji su ranije otišli u zapadnu Europu. Sindikat smatra da su veća ulaganja u zdravstvo, bolji uvjeti rada i konkurentnije plaće ključni za zaustavljanje odlaska stručnog kadra i jačanje zdravstvenog sustava u BiH.
0: Vijesti.
1: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić i predsjedavajući gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić nisu bili pozvani na tradicionalne skokove sa Starog mosta, a organizator Semir Drljević Lovac iz kluba skakača u vodu Mostari je pojasnio razloge. Između ostalog, poručio je da su njih dvojica proteklih dana u ovom gradu atmosferu doveli do usijanja, te izazvali nemir među građanima. Na njegovu poruku se osvrnuo i Kordić, koji je na početku objave naveo da je grad Mostar sufinansirao i ovogodišnje skokove sa Starog mosta, jer vjeruju da se radi o manifestaciji svih Mostaraca, a ne bilo čijeg vlasništva. Vaš posljednji istup zapravo je razriješio sve dileme, više nije riječ o skokovima, o tradiciji ni zaštiti Starog mosta, riječ je o kontroli prostora, ljudi i novca. Grad Mostar je 2023. zajedno s UNESCO-om konačno krenuo uređivati sustav upravljanja starom gradskom jezgrom. Uveli smo turističku vinjetu koja danas gradu Mostaru donosi stalan prihod od oko 1 000 000 maraka godišnje. Počeli smo uvoditi više reda, više transparentnosti i pripremili Mostar pas kao sljedeći korak kojim su milijuni koje naši gosti ostavljaju u Mostaru trebali završavati transparentno u gradskom proračunu i biti ulagani u razvoj grada. Upravo tada nastaje pobuna, prekida se suradnja s gradom, mijenja se vodstvo kluba skakača. Ljudi koji su pokrenuli partnerstvo odlaze, a Mostar pas završava u ladici, naveo je mostarski gradonačelnik. On smatra da su razlog tome, kako je rekao, jer red, transparentnost i javni interes očito ne odgovaraju svima. Kad netko sebi uzme za pravo određivati tko je dobrodošao na Starom mostu, a tko nije, onda postaje jasno zašto godinama ne prolaze projekti koji uvode više reda, transparentnosti i odgovornosti. Takvi projekti ugrožavaju jedino one kojima odgovara sadašnje stanje, ne zbog interesa Mostara, nego zbog vlastitih interesa. Stari most nije ničije privatno vlasništvo, on pripada svim građanima Mostara i svjetska je baština pod zaštitom UNESCO-a, dodao je Kordić. Kako zaključuje, skokovi moraju biti manifestacija otvorena svima, vođena transparentno i u interesu cijelog grada, a ne sredstvo za demonstraciju kontrole nad prostorom koji pripada svim građanima.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Diplomatske tenzije između Španjolske i Izraela dodatno su se zaoštrile nakon javne razmjene optužbi koja je migrantsku krizu u španjolskoj enklavi Ceuti pretvorila u novu tačku političkog sukoba. Sukob je počeo nakon objave izraelskog veleposlanika pri UN-u Denija Denena, koji je kritizirao Španjolsku zbog migrantske situacije u Ceuti i optužio Madrid da drugima drži lekcije dok se suočava s vlastitim problemima. Denon je o objavi na društvenoj mreži X naveo da

0: Španjolska proglasila izvanredno stanje zbog krize izazvane migracijskom politikom, a zatim se osvrnuo i na španjolske enklave Ceutu i Melilu u Sjevernoj Africi. Na njegovu poruku reagirao je španjolski ministar prometa Oscar Puente, koji je podijelio objavu i napisao da se čini da sve postaje prilično jasno bez dodatnog objašnjenja.
1: Vijesti.
0: Sjeverna Koreja optužila je zapadne vojne strukture da širenjem infrastrukture za snabdijevanje gorivom u Europi stvaraju uvjete za buduće sukobe, tvrdeći da takvi potezi pokazuju sve agresivniji karakter vojnih saveza. U komentaru koji je prenio državni medij, Pyongyang je kritizirao planove obnove i povezivanja europske mreže za gorivo, navodeći da će infrastruktura povezati postojeću mrežu dugu oko 10.000 km u zapadnoj Europi s novim članicama u istočnoj i sjevernoj Europi. Sjeverna Koreja tvrdi da takvi planovi predstavljaju pripremu za moguća vojna djelovanja, ali u objavi nisu ponuđeni dokazi koji bi potkrijepili tvrdnje da je projekt namijenjen za potporu sukobima izvan europskog kontinenta.
1: Vijesti.
0: S druge strane, Vojni savez je ranije priopćio da jača svoje obrambene kapacitete i odvraćanje nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Pyongyang je posljednjih godina pojačao kritike prema vojnoj suradnji zapadnih zemalja, posebno u kontekstu odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, Južnom Korejom i europskim partnerima. Istovremeno, Sjeverna Koreja i Rusija značajno su produbile vojne odnose nakon potpisivanja sporazuma o strateškom partnerstvu u lipnju 2024. koji uključuje i obvezu međusobne pomoći u slučaju ugroženosti. Prema navodima zapadnih izvora, Pyongyang je tijekom 2024. poslao oko 14.000 vojnika u rusku Kursku oblast, gdje su trebali pomoći ruskim snagama u borbi protiv ukrajinskih jedinica. Nove optužbe dolaze u trenutku kad se globalne vojne tenzije povećavaju, a odnosi između velikih sila ostaju opterećeni sukobima i rastućim sigurnosnim izazovima.
1: Vijesti.
0: Veliki šumski požari zahvatili su više europskih zemalja, a najteža situacija trenutno je u Grčkoj, gdje su vlasti proglasile najvišu razinu pripravnosti zbog opasnosti od nekontroliranog širenja vatre. Grčka se već danima bori s velikim požarima koji su zahvatili različite dijelove zemlje. Za veliki broj područja proglašen je visok rizik od novih izbijanja, dok su službe civilne zaštite u široj Atenskoj regiji podigle upozorenje na najvišu crvenu razinu. Najkritičnije je bilo područje oko 60 km sjeverozapadno od Atene, gdje se vatra širila na širokom području. Zbog opasnosti od plamena i gustog dima, velik broj stanovnika morao je biti evakuiran, a dio ljudi je na sigurno prevezen brodovima. Požari su zahvatili područje Peloponeza, dok su vatrogasne ekipe u više navrata intervenirale širom zemlje. Dodatni problem predstavljaju jaki vjetrovi koji otežavaju gašenje i povećavaju rizik od ponovnog rasplamsavanja vatre.
1: Vijesti.
0: Veliki problemi zabilježeni su i na jugu Francuske, u departmanu Var između Marseja i Kana, gdje se požar ponovno aktivirao i brzo proširio. Prema podacima lokalnih vlasti, oko 2.500 ljudi moralo je napustiti svoje domove, dok je u samo nekoliko sati izgorjelo oko 1000 hektara površine. Na terenu su stotine vatrogasaca koji pokušavaju staviti požar pod kontrolu, ali visoke temperature, suha vegetacija i vjetar dodatno otežavaju njihovu borbu. S velikim šumskim požarima suočava se i Turska, gdje se vatrogasne službe također bore s vatrenom stihijom. Stručnjaci upozoravaju da kombinacija ekstremnih temperatura, dugotrajne suše i promjena klimatskih uvjeta povećava rizik od sve češćih i intenzivnijih požara širom Mediterana. Dok se vatrogasci bore na više frontova, meteorolozi upozoravaju da će nastavak visokih temperatura dodatno otežati situaciju u ugroženim područjima.
1: Vijesti.
0: Prije prognoze vremena i meteo alarma, jedna vijest iz svijeta glazbe. Nakon što je sinoć, nakon 11 godina, izašao pred publiku na najvećem bosansko-hercegovačkom stadionu, jedna od najvećih glazbenih zvijezda naše domovine i regije će večeras nastupiti na novom spektakularnom koncertu. Dino Merlin je sinoć na Košavu pred 70.000 ljudi održao prvi koncert nakon više od decenije pred sarajevskom publikom, odnosno prvi od tri uzastopna, što svakako predstavlja dosad neviđeni glazbeni poduhvat u BiH. Da vlada veliko zanimanje za njegove koncerte, to je bilo jasno oduvijek, a najbolje se pokazalo sredinom travnja kad su ulaznice puštene u prodaju. Upravo zbog velikog zanimanja najavljena su tri uzastopna koncerta. Drugi je na rasporedu večeras 1. kolovoza i večeras će na najvećem BiH stadionu biti nekoliko desetina tisuća posjetitelja i fanova, a procjene su da će baš kao i prethodne noći biti prisutno oko 70 tisuća ljudi.
1: Vijesti.
0: Na snazi je crveni, odnosno narančasti meteo alarm. Zbog izuzetno visokih temperatura zraka koje će danas zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu, na snazi je crveno i narančasto upozorenje, objavio je meteo alarm. Zbog ekstremno visokih temperatura zraka danas je na snazi crveni meteo alarm za Prijedor i Mostar, dok je u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine proglašeno narančasto upozorenje. Kako je ranije objavio Federalni hidrometeorološki zavod, narančasto upozorenje je na snazi od 30. srpnja pa sve do 5. kolovoza od 12 do 17 sati. Građanima se savjetuje izuzetan oprez s obzirom na to da će u pojedinim dijelovima zemlje temperature prelaziti 40 stupnjeva Celzija. Najekstremniji vremenski uvjeti očekuju se na jugu zemlje. Za Mostar crveno upozorenje je izdano od podne do 17 sati, kad će maksimalna temperatura zraka dostizati čak 42 stupnja. U Prijedoru je upozorenje najvišeg stupnja na snazi u dužem vremenskom intervalu od 11 do 19 sati. U ovom području očekuje se maksimalna temperatura u rasponu od 36 do 40 stupnjeva. Poduzmite potrebne mjere opreza, za svoju sigurnost očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite se i pomozite ranjivim osobama, slijedite savjete nadležnih organa, stoji u obavijesti meteo alarma. Za sve ostale dijelove BiH je na snazi narančasto upozorenje, koje također označava opasne vremenske prilike. Ekstremno toplo vrijeme očekuje nas i u narednim danima, objavljeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 29 stupnjeva, u hladu 13 sati 15 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovijesti Radio Bobovca, posljednje za danas.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas, suno sutra, još toliko.

0: od početka.
1: Nemoj se smijet. Resi, počinješ.
0: Počinješ.
1: Pa kaj bomo sad?
2: This is the best radio station.
3: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

0: Goste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

nezavisna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Od svih onih cud...

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Ili ima ko bolje večeras ovdje, na gitari?

0: 마침 재배.
1: 라디오 Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti, uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Popovac, Vlaš.

0: je drink, rock and roll. To ti je kidu van, se vas od ovoga kelješki manit. A ovo, ovo ti je u ecstasy. To ti je kijandol, se vod ovo da snagu. Voga plesat i skakat kiška konja cijeli dan.
1: Daj nedlju, dva, tri, da njivo kopan.